Tgei ei pli bi? De Luis Candinas. Tgei ei pli bi che melodia cantada fresch, de bien humor, quei dat la dreccia harmonia e ben frescente mintia cor. Tgei dat confiert pli bi allegria che bi alla vusch, mi gioivel stunz. Tgei dat pli schlonch en compagnia che cura sunen las canzuns. Il cant dat anim alla vita, promuove il sen d'unità. In laut il cantador maretta, cantà è il pli bi che dat.